0: Додека го чекате ветерот, Радио Бубамара ви носи чист воздух во етерот. 105.2 од 2. Диши длабоко.
1: Срак

Абе, батка, види бе. Значи, животот се состои од односи. А градењето односи во однос на нивното доградување се однесува на поединечниот однос во однос на меѓусебното однесување. Бе, ништо не е јасно. Бе. И секој личен однос зависи од меѓусебниот сооднос и може да се однесува на другарски однос воопшто или на интимен однос посебно.

0: без компас е се.
1: Точно е 6 часот и 30 минути.

0: Програма на Радио Губамара. Адреса: Булевар Партизански удрати, број 62. Главен и одговорен уредник Ранко Петровиќ.
1: Брз и стабилен оптички интернет. Комуникација сигурна. Обврски навреме завршени. Слободно време неограничено. Телекабел, твојот најдобар пријател.
2: Обрачот се стега. Без чудо на повидок, фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најдели за благото спас или гладот ќе го проголта во сласт. И еве го! Кога е најпотребен, глукопил го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.
3: Започни го денот со насмевка. Уживај во животот со Бубамара.

higher consciousness. That we are me.

0: Точно е 7 часот.
1: Пред нас се убав еколошки ден, ако започнеме со селектирање на старите неупотребливи електрични апарати. Елколект бесплатно ќе го преземе еотпадот од вашата адреса. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на elcollect.mk. Бубамара хит.

Добро утро, почитувани слушатели. Петок е 4 септември. Стигнавме до крајот на првата работна недела од септември, последен работен ден за оваа седмица, последен училишен. Како сме денес, дали вие со нетрпение го очекувавте денов? Но ајде, пред се да го започнеме на најдобар можен начин и да се надеваме дека и сите обврски така и ќе ги завршиме. Буба Мара е со вас и денес, дозволите ни да ви правиме друштво додека го започнувате денот, а се дружиме се до пладне. Заедно со вас е Надица Спасовска и Љубомир Ошапковски.

0: малку внимание за многу повеќе здравје. Ова лето подарете си мир и сигурност со летната акција за превенција во клиниката Жан Митрев. Искористете специјални попусти на кардиолошки, дерматолошки и офтомолошки прегледи, лабораториски анализи, магнетна резонанца и многу други специјалистички и диагностички услуги. Акцијата трае до 31 август. Не заборавајте, превенцијата е најважна. Закажете термин уште денес на 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев. Малку внимание за многу повеќе здравје.
1: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на МакПетрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. МакПетрол. Има каде.
2: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02 15 500 или на www.sava-penzisko.mk.
3: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.
2: Образовен центар Визија. Нов циклус на курсеви. Компјутерски курсеви за деца и возрасни. Курсеви за странски јазици. Словенечки, грчки, англиски, германски, француски, италијански, албански и норвешки. Курсеви за сметководство. Комплетна практична обука за идни сметководители. Од основни книжења до завршна сметка. Побрзајте. Уписате во ТЕК. Повеќе инфо на vizija.mk и 072 311 748. Образовен центар Визија.

Петок е, викендот е се поблиску, денес е 247 ден од годината, со уште 118 дена до крајот на 2026. Летото е викенд на 76 ден, а есента не очекува за само 19 дена. По парни валјак на Бубамара да ги слушнеме и риблја чорба. Денес, 4 септември, се навршува 2 години без Бора Ѓорѓевиќ.

и добро слушнавте. Пред две години на денешен ден во Љубљана почина Бора Чорба, легендарниот фронтмен на Риблја Чорба, рок музичар, поет и автор, чии стихови станаа дел од музичката историја на овие простори. Две години подоцна, неговите песни се уште се слушаат, неговите стихови се уште се паметат, а неговиот глас останува препознатлив на генерации слушатели. Во неговиот роден Чачак денес започнува фестивалот на пивото, кој годинава е посветен на сеќавањето на Бора. Утре на фестивалот ќе настапи и Риблја Чорба со новиот пејач Јован Јефтич. Некои музичари се заминуваат, но песните не знаат за збогување.

0: Точно е 7 часот и 30 минути.
1: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита опатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
2: Диши длабоко. Радио. Радио. Убамара.
3: 4. септември, денес се подсетуваме на рок-легендата Бора Джорджевич, фронтменот на култната група Рибја Чорба, кој замина на денешен ден пред две години, поточно во 2024 година. Во 2019 година на златна бубамара на популярноста, наградата за трајни музички вредности отиде во рацете на Бора Джорджевич, кога во придружба на Игор Джамбазов и академскиот хор Мир Чацев ја отпеа култната «Погледе дом свој анджеле». Токму таа е следна на бубамара.

Ве навративме на златна бубамара на популярност од 2019 година и кога веќе се подсетуваме на дел од настаните на денешен ден, еве уште нешто овој пат од историјата. 1781 година шпанските доселеници под името град на нашата кралица на ангелите го основаа градот Лос Анджелес. Во 96 година во Народната банка на Република Македонија се промовирани новите македонски пари со нов дизајн кои беа пуштени во оптек на 8 септември 96 година. А во 2016 Сета година поглаварот на Римокатоличката црква папата Франциск на церемонија која се одржа на плоштадот Свети Петар ја прогласи Мајка Тереза за светица.

Ајде, груле! Мистер Груле!

0: Тоалетна хартија за секое семејство. Камелија.
1: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
2: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јутер. Финансии во твој ритам.
3: Диета.

0: е добриот пријател на секоја диета. Апуретин Слим. Во сите аптеки и дрогерии.
1: Домот е повеќе од место. Тоа е чувство. Со Оздилек открите премиум постелнини, пешкири и домашен текстил што внесуваат удобност, елеганција и секојдневен луксус. Посетете не во Eastgate Mall, Скопје.
2: Започни го денот со насмевка. Уживај во животот со Бубамара.

Ја слушнавме темата насловена Знам Калиопи и Жеко Самрзич на Бубамара и од важни информации кои што го имаат одбележено денешниот ден 4 септември се насочуваме на актуелностите. Денес, според метеоролозите, не очекува сончево и топло време со мала домирана локална облачност, ке дува умерен повремено засилен ветер од северен правец. Во Скопје слично време сончево и топло со мала домирана облачност и максимална температура до 33 степени. По ова може да ги слушнаме Лепи Сол со Скопје.

0: Точно е 8 часот.
1: Рециклирај со грижа и сврли без грижа на совеста. Елколект не остава траги на негрижа. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на elcollect.mk.
2: Бубамара хит. Марко Шкугор и Оливер Драгоевич. Само с тобом сам упознао љубав.

0: Што уште е актуелно денес и пошто ќе се памети 4 септември? Дали знаете дека денес се одбележува светскиот ден на теквондото? Во чест на 4 септември 94 година, кога меѓународниот олимписки комитет одлучи теквондото да стане дел од олимписката програма. А за нас овој спорт има посебно значење. На олимписките игри во Токио 2021 година Дејан Георгиевски освои сребрен медал во теквондо, најголем олимписки успех во историјата на македонскиот спорт. Неговиот успех беше дочекан со огромни емоции и овации на следната златна бубамара на популярноста, каде што Георгиевски ја доби наградата за спортист на годината.
1: За сената го повикуваме! Абинатата година! На Олимпијадата во Токио освоивме сребро. Тоа е најголемиот олимписки успех на Македонија, од кој е самостојна

0: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден. Нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
1: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината?
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
4: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува над 18 милиони денари.
5: Сите имаат своја цел, а нашата цел е таргет. Лајку Уранец. Без конкуренција. Со 3 годишна гаранција. www.papiroti.mk.
6: Бубамара on the air.

Мајо Джаклиевска со Шила на Бубамара, 20 минути по 8 часот. Верувам, веќе сите сте во свој ритам, викендот е пред нас. А според најавите од Управата за хидрометролошки работи, до средината на следната работна седмица, времето ќе биде сончево и топло со слаба домирена облачност во текот на денот. До понеделник ќе дува северозападен ветер, кој во недела и понеделник долж повардарието ќе надминува брзина од 40 км на час. Од вторник ветерот ќе го смени правецот во југозападен. Нашиот правец секако останува добро расположение и музика. Јако, Владко Лозановски во следните минути на Бубамара.

петот сме да ги поздравиме сите оние кои што се возат заедно со нас. Верувам дека дел од вас ќе си дозволат повторно продолжен викенд со оглед на тоа дека 8 септември е на работен ден. А како е денес петочно? Сообраќајот на државните патишта се одвива непричено по суви коловози. Интензитетот на сообраќај на патните правци надвор од градските средини е зголемен. На граничните примени од македонска страна нема подолги задржувања за влез и излез од државата. Имајте убаво патување. Северина слушаме во продолжение на Бубамара.

0: Точно е 8 часот и 30 минути.
1: 105.2 О2 Кислород во етерот.
0: Радио Бубамара.

Универзумот си работи за нас. Павле Камиловски го слушавме досега на Бубамара. Петок пред нас и се е полесно, нели? Си правиме друштво секако со најбавите песни и сите актуелности. Ке продолжиме со нив и по Бајага.

Кога сме кај актуалните информации и случувања, мора да споменеме дека по реакциите на граѓаните дека во делови на Скопје мириса на чата, во некои општини миризбата е дури неподмослива. Одговор даде Стојан Чангилов, директорот на Дирекцијата за заштита и спасување. Тој појаснува дека на територијата на град Скопје има само еден активен пожар на отворен простор, кој пред два дена од косовска страна навлезе на македонска страна кај селото Грачани, општина Ѓорче Петров, па чадот и миризбата доаѓаат оттаму.

0: Јована, ама не можам да извадам пари од овој банкомат, ке ми земат провизија.
1: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
0: Од сите банкомати?
1: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата, ќе штрајкувам.
2: Префрли се и ти во Халк Банк.
1: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни – децата.
3: Зато ми треба лак за слитбекот.
4: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
5: Ало, пак возиш со зимски губи?
6: Време е за летен апгрейд. Летото си бара летни губи. Одбери ги во пневматик и уживај во секој километар. Смени ги гумите, не плановите. Пневматик, твојот сигурен избор за секоја сезона. Види ја летната понуда уште денес.
7: Калинката носи среќа, а новиот инстант лос калинка на Државна лотарија те води до големи парични добивки. Пронеди три исти износи и освој една од седумте премии по 700.000 денари или други парични добивки. Изгреби и почувствуваја среќата под прстите. Калинка инстант лос на Државна лотарија.

Нокаут Игор Джамбазов ги слушавме до сега со темата на Словена «Што бараш ти во моја песна?». А од актуалните информации во овој час уште издвојуваме дека одборот за доделување на државната награда 8 септември денес ќе ги врачи наградите за највисоко признание за животно дело и признание за спортисти, тренери и спортски работници за остварување во областта на спортот за 2026 година. Трајчо Димков е годинашниот добитник на наградата за животно дело за исклучителен приданес во развојот на спортот, афирмацијата и промоцијата на Македонија на меѓународен план борење. Наградите со кои што се оддава признание на спортисти, тренери, селектори и спортски работници за остварување во областта на спортот им се доделуваат на Димче Ангелов, Ацо Крстов, Дејан Ангеловски и Ангел Мицевски. Честитки!

0: Точно е 9 часот. Време е за акција. Со L-Collect, вашиот e-отпад добива нова шанса. Бесплатно преземање од вашата адреса. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на lcollect.mk.
1: Вкупно 31 пожар на отворен простор се регистрирани из Утвинава до 7 часот и 30 минути, од кои еден е активен, 3 пожари се под контрола, 27 пожари се изгаснати, соопшти Центарот за управување со кризи. Со почетокот на учебната 2026-2027 година на учениците

разговори со Москва и Киев. И времето денеска сончево и топло со мала домирена локална облачност, ке дува умерен повремено заселен ветер од северен правец. Дневната температура ќе биде во интервал од 29 до 33 степени. Во Скопје слично време, сончево и топло со мала домирена облачност, ке дува слаб домирен ветер од променлив правец. Максималната температура ќе достигне до 33 степени. Бубамара хит.

За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран. Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е и можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1. октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.

0: Што е тоа Климену? Епа така каже, тогаш друга е песната. Додаток на исхрана во сите аптеки.
1: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
2: Планираш патување? Непланираното остави го на Јутекер. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyJute и патувај безгрижно цела година. Јутекер. Мирна глава. Кади да одиш?
3: Во Македонија годишно се користат приближно 10 милиони литри моторно масло. Од тоа, само околу 40% се собира за рециклирање, додека останатото завршува како отпад. Заедно да ја зголемиме количината на собрано отпадно моторно масло, а да го намалиме штетното влијание на животната средина. Контактирајте го Oiltek и дознајте како правилно се одлага отпадното моторно масло. Oiltek.mk или 071-327-139.
4: Образовен центар Визија. Нов циклус на курсеви. Компјутерски курсеви за деца и возрасни. Курсеви за странски јазици. Словенечки, грчки, англиски, германски, француски, италијански, албански и норвешки. Курсеви за сметководство. Комплетна практична обука за идни сметководители. Од основни книжења до завршна сметка. Побрзајте. Уписате во ТЕК. Повеќе инфо на vizija.mk и 072-311-748. Образовен центар Визија.

Здравко Чулич, го слушавме до сега. Верувам, дел од вас си го позасилија радиото. Питачна секој со својот ритм. А на стартот нови час со неколку прашања и утренски дилеми. Ако некој ве праша дали вашиот град е паметен град, што ќе му одговорите? И не мислиме само на технологија, апликации, камери и паметни семафори. Затоа што еден град може да има најсовремена технологија, на луѓето повторно да им биде тешко да живеат во него. Интересно истражување на Меѓународниот институт за развој на менеджментот покажува кои се најпаметните градови во светот за 2026 година. На прво место е Цирих, па Осло, Женева, Лондон, Копенхаген и Дубај. Но знаете што е најинтересно? Истражувањето ги прашува луѓето што живеат таму што им треба за животот да биде подобар. И во Цирих, градот кој што е прогласен за најпаметен, најголемиот проблем за граѓаните не е технологијата, туку цената на живењето. Дури 82% велат дека најважно е да има станови и домување што луѓето можат да си го дозволат, а веднаш потоа се собраќаниот метеш и невработеноста. Што би значело? Паметен град не значи само повеќе технологија, значи град во кој технологијата и добрата организација на вистина му го олеснуваат животот на човекот.

Јаков Јозиновиќ го слушавме до сега, зборувавме предходно дека не е паметен градот затоа што има многу технологија, паметен е кога технологијата прави полесна да живееме. Бубамара, верувам дека ви го лиснува животот, така ништо друго со добар ритам, одлична музика и хитови со кои подпевнувате. Пиевамо до зоре во следните минути. Филм на Бубамара.

Точно е 9 часот и 30 минути. Музички времеплов на Радио Бубамара. На денешен ден, 4 септември, низ музичката историја се случија следниве настани. 1976-та, Fleetwood Mac се искачија на првата позиција на американската албумска листа со нивниот истоимен албум, една година откако беа присутни на топ листите. Албумот се продаде во преку 5 милиони копии во Америка и беше првиот од вкупно 3 броеден албуми за групата. 1982-та, Survivor се искачија на првата позиција на британската сингл листа со песната од филмот Rocky 3, Eye of a Tiger, нивниот единствен броеден. Истата година Survivor освоија и Греми награда за најдобар рок перформанс за

1976 година. Sex Pistols на денешен ден за прв пат се појавија на телевизија. 1982 година. Стив Милер Бенд, започнувајќи на денешен ден, па во следните две недели, беа број 1 на американската сингл листа со Абракадабра.

1995 година, Blur, Oasis, Radiohead, Paul Willers, Manic Street Preachers и Stone Roses на денешен ден сите снимија по една песна за добротворниот албум War Child, кој беше издаден 5 дена подоцна. Целиот профит од продажбата беше дониран за сите деца затекнати од војната во поранешна Југославија. 1999 година,

2008-та на денешен ден 4 септември. Пријателите и роднините на Майкл Джексон за последен пат се простија од него на неговиот погреб кој се одржа во Лос Анджелес. Елизабет Тейлор, Квинси Джонс, Меколи Калкин и Лиза Мари Присли беа меѓу 200-те поканети гости. И за самиот крај на денешното музичко навраќање. Ви навраќаме во 1976-та година. Bee Gees на денешен ден 4 септември се искачија на првата позиција на американската сингл листа со You Should Be Dancing. Песната беше третиот американски број 1 за групата и ја слушаме за самиот крај на денешното музичко навраќање.

0: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита опатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Сите имаат своја цел, а нашата цел е таргет. Лајку Уранец. Без конкуренција. Со 3-годишна гаранција. www.papiroti.mk.
2: Ги чувствувате нозете уморни и тешки по долг ден? Долгото стоење, седење и секојдневното темпо бараат посебна грижа. Со Лимфавен подарете им на вашите нозе и стапала чувство на свежина, леснотија и удобност. За полесен чекор секој ден. Побарајте го Лимфавен во аптеките на Еврофарм. За целосно ново искуство, одберете Samsung телевизор и уживајте во омилените содржини. Побарајте понудата во салоните на Аеден и освежете го домот со нов телевизор со кристално јасна слика и неверојатен звук.
3: 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, Eurokids, мама мија! Мојот умилен училиште за странски јазици, Eurokids, 07038370. Немој да биде после дека не сте чули.
4: Eurokids. Радио Бубамар.

Драган Мјалковски го слушавме досега на Бубамара, човекот со кој што ќе можете да пеете вечерва во рамките на одбележувањето на јубилеот 35 години независност на Македонија на площата Македонија на мултимедијалниот сценски спектакл Силно светнал ден, кој стартува во 20 часот, а кој го заокружува своето патување на издржавата со настап на повеќе од 120 артисти. Вечерва ќе настапува и Александр Тарабунов, го слушаме во следните минути.

уште малку на тема силно светнал ден. Рековме ке настапуваат многу артисти, 120 на број вечерва на плоштот од Македонија. Настанот ке почнува 20 часот и преку музика, глума и танц увитна мултимедијален сценски спектакл ја раскажува приказната за 35 години независност на Македонија, истакнувајќи ги најзначајните историски моменти, подемите, предизвиците и достигнувањето од изминатите 3,5 децени. Вечерва ке настапува и Елена Ристеска. Слушаме во продолжение со хитот «А можевме?»

0: Точно е 10 часот.
1: Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk.
2: Бубамара хит.
3: Марко Шкугор и Оливер Драгоевиќ. Само с тобом сам упознао љубав.

9 минути и со овој убав динамичен ритм ви најавам уште еден убав настан. Паркот Авионче во Обштина Аеродром од динеска до 8 септември ќе биде домакин на второто издание на Aero Street Food Festival, кој годинова ќе понуди 5 фестивалски вечери исполнети со музика во живо, диджей сетови, улична гастрономија и интерактивни содржини за посетителите. Под мотото «Поголем, позвучен и поразновиден», фестивалот предвидува настапи на 5 биндови и 10 диджеи. Посебен акцент ќе биде ставен на завршната вечер на 8 септември, кога фестивалот биде заокружен со музички трибјути посветени на Влад.

0: Со верба во среќата можеме да стигнеме до изворот на светлината. Впушти се во забавната игра со символи. Најди прстен, блесни од радост и продолжи ја потрагата. Диамантот ја удвојува добивката. Инстат лос диамант. Мене ми е умилен. А вам, диамантна државна алтарија.
1: Обрачот се стега. Без чудо на повидок, фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас, или гладот ќе го проголта во сласт. И еве го! Кога е најпотребен, глукопил го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.
2: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
3: Радио Бубамај.

Петос не продолжуваме за сите настани и случувања кои што би било убаво да ги посетите, Скопје се враќа во полн ритам. Игор Чамбазов ќе го отвори мултимедијалниот настан Умитноста крши тишината, кој на 7 септември од 21 часот ќе се одржи на платото пред Музеот на Македонија во Старата Скопска Чаршија по повод 35 години независност на Македонија. Настанот ќе ги спои музиката, поезијата, визуелната уметност и современата клубска култура, па така ќе настапат Никола Пиревски Перем, Весна Микич на харфа, Александра Илиева на саксофон, Јана Стојановска, Мишел Трајковски, кои што се дел од групата Скопје Вија, и Лаура Карлилија.

Точно е 10 часот и 30 минути. Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита опатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите действа на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт. Диши длабоко.

10 часот 35 минути и сега можете слободно да го подзасилите вашето радио, Радио Бубамара. Следуваат новите песни на Тамара Тодевска од незиниот долго очекуван албум Кукла жива. Во овој час ќе ви презентираме делот песните. Вчера беше промоцијата на албумот, каде меѓу другото изјави дека овој албум ги дава одговорите на сите прашања што ја биле поставени низ годините, а може би на оние што новинарите никогаш не се осмелиле да ги постават. Ние ќе стартуваме со песната Силна. Звучи вака. Тамара Тодевска на Бубамара.

премиерно силна Тамара Тодовска на Бубамара, песна од најновиот албум Кукла жива. Меѓу другото, таа на вчерашната промоција кажа дека создавањето на Кукла жива ја научило дека чувствата во неа никогаш не биле погрешни. Ова е моментот кога конечно престанав да се преиспитувам и го зедов својот живот во своји раце, изјави Тамара на промоцијата. Сега слушаме уште една песна, истата е насловена Гориш.

0: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
1: Добар ден. Нема никаков проблем.
0: А што правите со отпадното моторно масло после?
1: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
0: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината?
1: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
2: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
3: На сите твои брегови прозрачни бранови се извишуваат, сите те заплискуваат, сите приграбуваат.
4: Само еден твој брег се капе во бела виделина, низ која ѕирка твојата штотуку насмевната историја. Сите што ја градеа, доградуваа и доградена ја сонија.
5: Твојата историја како мост што се протега ни светот и го облетува како птице со крилја од сонце подгорени и од бури подкршени, но со очи и срце на Македонија.
6: Дувајте диви ветришта, езерото разбранато своите брегови ги прелева. Езерото се шири и додека неа најде својата утеха, во светот не ке може никој да го смири.
7: Езерото од бранови под небо се крева, а горе сред црните бранови една галија одвај забележлива ко звезда им пркоси на брановите и со времето спори.
8: Разнишена од бури и породилна агонија, галијата плови низ бурите. Ту исчезнува меѓу брановите, ту изронува од нив со име Македонија. Честит 8 септември, Македонија. Од Халкбанк.
9: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
10: Ало, пак возиш со зимски губи?
11: Време е за летен апгрейд. Летото си бара летни губи. Одбери ги во пневматик и уживај во секој километар. Смени ги гумите, не плановите. Пневматик, твојот сигурен избор за секоја сезона. Види ја летната понуда уште денес.
12: Почни на твој 20, 30 или 40. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02 15 500 или на www.sava-penzisko.mk.

До сега ви презентиравме две нови песни од најновиот албум на Тамара, насловен Кукла живам, силна и гориш. Во следните минути, премиерно на Буба Мара, следува песната насловена Брана. Уште една музичка приказна на Тамара, во која верувам дека ќе се пронајдат многумина од вас.

Ова е песната Брана, го преслушуваме најновиот албум на Тамара Кукла, жива премиерно на Буба Мара. Следува уште една нова песна од Тамара, Карма, во следните минути.

Ова е песната Карма. Тамара со новите песни премиерна на Бубамара. Она што уште е важно да ве информирам дека со објавувањето на албумот започнува новото поглавје на Кукла Живано и патот кон следниот голем момент во кариерата на Тамара. На 7 декември Тамара ќе одржи голем солистички концерт во арината Борис Трајковски. Сега слушаме уште една нова песна. Истата е насловена До крајот на светот.

Точно е 11 часот. Со Елколект, вашиот е-отпад добива нова шанса. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на elcollect.mk. Бубамара хит.

0: Зборови на мудреци, искажани спокојно, се ислушуваат подобро отколку врисок на владетел меѓу глупави од Библијата. Еден единствен разговор со мудар човек смирува повеќе од учење со години. Кинеска поговорка.
1: Бисери на мудроста.

верувам дека уживавте досега со 58-та предпладневна програма на Буба Мара, каде меѓу другото ви ги презентираме најновите песни на Тамара од албумот Кукла жива. Што уште ни остана? Остана уште две песни кои треба да ги преслушаме. Првата е насловена Не поминува, втората Порар. Песни за кои верувам дека исто така ќе ви се допаднат. Овој час го отвораме со Не поминува.

На албумот Кукла жива на Тамара има 10 нови песни, останува да слушнеме уште темата на словена хорор. До сегашните Кукла жива, Драма Куин и Дива веќе си го најдоа патот до публиката и накусом, само ќе додадам, овај албум 10 од 10. Секоја чест за Тамара и целиот тим, да слушнеме сега и хорор.

0: Образовен центар Визија. Нов циклус на курсеви. Компјутерски курсеви за деца и возрасни. Курсеви за странски јазици. Словенечки, грчки, англиски, германски, француски, италијански, албански и норвешки. Курсеви за сметководство. Комплетна практична обука за идни сметководители. Од основни книжења до завршна сметка. Побрзајте. Уписате во ТЕК. Повеќе инфо на vizija.mk и 072-311-748. Образовен центар Визија.
1: Малку внимание за многу повеќе здравје. Ова лето подарете си мир и сигурност со летната акција за превенција во клиниката Жан Митрев. Искористете специјални попусти на кардиолошки, дерматолошки и офтомолошки прегледи, лабораториски анализи, магнетна резонанца и многу други специјалистички и диагностички услуги. Акцијата трае до 31 август. Не заборавајте, превенцијата е најважна. Закажете термин уште денес на 02 30 91 484. Клиника Жан Митре. Малку внимание за многу повеќе здравје.

0: добриот пријател на секоја диета, Апуретин Слим, во сите аптеки и дрогерии.
1: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јуте, финансии во твој ритам.
2: Не чекајте повеќе. Иновативните Samsung апарати за домакинство со одличен квалитет и супер цени од сега во Aeden. Погледнете целата понуда на aeden.mk и уживајте во неверојатното искуство што го нудат Samsung апаратите.
3: Приклучете се на промената. Гуматек е лиценцирана компанија за управување на отпад од гуми со комплетен систем на собирање и рециклирање на отпадните гуми. Контактирајте не за заедничка соработка на 071-327-139. Повеќе информации на gumatek.mk.
4: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.
5: Бубамара on the air.

Го преслушавме албумот на Тамара Кукла Жива и како ви се допадна? Дали некоја од новите песни од прва веќе е хит за вас? Кукла Жива е проект за кој Тамара вели дека сонувала цел живот. Албумот носи 10 песни, лична приказна во која таа отворено зборува за собствените чувства, избори, падови, преиспитувања и за моментот во кој престанала да се приспособува на очекувањата на другите. Да слушнеме и насловната Кукла Жива.

0: Точно 11 часот и 30 минути. Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита опатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Радио Бубамара.

22 минути до 12 часот и со оглед на тоа дека се приближуваме кон крајот на денешното наше дружење, ајде уште еднаш да ве потсетам дека наредните 3 дена не очекува сончево и топло време со мала до умерена локална облачност, ќе добива умерен повремено заселен ветер од северозападен правец, а максималната температура ќе достигне до 38 степени. Летото се уште трае.

0: Тоалетна хартија за секое семејство. Камелија.
1: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
2: 1, 2, 3. Ein, zwei, drei. Ena, die, trija. Euro Kids, мама мија. Мојот умилен училиште за странски јазици. Euro Kids. 0703837600. Немој да биде после дека не сте чули.
3: Euro Kids.

0: што е тоа Климену? Епа така каже, тогаш друга е песната. Додаток на исхрана во сите аптеки.
1: Сите имаат своја цел. А нашата цел е таргет. Лајку Ранец. Без конкуренција. Со 3-годишна гаранција. Дуплове, дуплове, дуплове. Papiroti.mk.

петок на вистина е поособен и убав ден. Ви благодарам на сите кои што бевте заедно со нас. Верувам дека уживавте посебно со промоцијата на новите песни на Тамара од албумот Кукла жива. Ве оставам секако со најдобрата музика со втората смена која што ве очекува по 14 часот. Секое добро, се слушаме во понеделник по 7. Чао!

Точно е 5 минути до 12 часот. Време е за акција. Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk.

0: Точно е 12 часот. Бубамара
1: хит. Тамара, гориш.

На територијата на град Скопје утрово е активен еден пожар на отворен простор кај селото Грачани во општина Ѓурче Петров, информира раководителот на главниот кризен штаб Стојан Ченгелов. Станува збор за пожар кој пред два дена од косовска страна се проширил на македонска територија. Во голема спасувачка операција во Непал, двајца работници се извлечени живи од тунелот на една хидроелектрана. 9 дена откако разорните поплави однесоа повеќе од 1200 животи. Рускиот претседател Владимир Путин изјави дека постои шанса за мировен договор со Украина, но дека преговорите се отежнати поради украинските напади врз бродови и предупредувањата за опасност во рускиот воздушен простор. Тој посочи дека САД, Кина и други земји се подготвени да помогнат, но конечниот договор мора да го постигнат Москва и Киев. И времето денеска, сончево и топло со мало домирана локална облачност, кидува умерен повремено застелен ветер од северен правец. Дневната температура ќе биде во интервал од 29 до 33 степени. Во Скопје денес сончево и топло со мало домирана облачност, кидува слаб домирен ветер од променлив правец. Максималната температура ќе достигне до 33 степени.

0: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Фленти гел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита опатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден. Нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
1: Интересно. Значи, вие сте дел од револуцијата на иднината?
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
4: Јоана, ама не можам да извадам пари од овој банкомат ки ми земат провизија.
5: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
4: Од сите банкомати?
5: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата, ќе штрајкувам.
4: Префрли се и ти во Халк Банк.
5: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни – децата.
6: Зато ми треба лак за слит беко.
7: Обрачот се стега. Без чудо на повидок. Фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најдели за благото спас или гладот ќе го проголта во сласт. И еве го! Кога е најпотребен? Глукопил го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.
8: Радио Бубамара.

0: Точно е 12 часот и 30 минути. Бубамара, мерна станица, 102.2. Најново од македонската музичка сцена на Радио Бубамара.
1: Джими Роджерс, Риве Радика.

0: Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1 октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.
1: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
2: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува над 18 милиони денари.
3: Радио Бубамар.

0: Точно е 13 часот.
1: Не чекајте. Ослободете простор и направете добро дело за животната средина. Елколект бесплатно ќе го подигне вашиот еотпад од домашната адреса.
2: Бубамара хит. Тамара, силни.

0: Ало, пак возиш со зимски губи?
1: Време е за летен апгрейд. Летото си бара летни губи. Одбери ги во пневматик и уживај во секој километар. Смени ги гумите, не плановите. Пневматик, твојот сигурен избор за секоја сезона. Види ја летната понуда уште денес.
2: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
3: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на МакПетрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. МакПетрол. Има каде.
4: Планираш патување? Непланираното остави го на Ютекер. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyJute и патувај безгрижно цела година. Ютекер. Мирна глава. Каде и да одиш.

0: добриот пријател на секоја диета, а Апуретин Слим, во сите аптеки и дрогерии.
1: Бубамара, мерна станица, 105.2 од 2.

Точно е 13 часот и 30 минути. Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита опатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.

0: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.
1: Наш роден ден, ваша прослава. Учествувајте во големата роденденска наградна игра на Diamond Mall од 14 август до 21 октомври. Со секоја сметка од 1000 денари или повеќе, станувате потенцијален добитник на автомобилот Geely City Ray и многу вредни шопинг ваучери. А со платежните картички на Hall Bank добивате двојно повеќе купони и двојно поголеми шанси за награда. Големото излекување е на 21 октомври.

0: Што е тоа, Климену? Епа така каже, тогаш друга е песната. Додаток на исхрана во сите аптеки.
1: 1, 2, 3. Ein, zwei, drei. Ena dietria. Eurokids, мама мија. Мојот умилен училиште за странски јазици. Eurokids. 0703837600. Немој да биде после дека не сте чули.
2: Eurokids.
3: Колку е долг списокот на твоите желби? Примени го во пари и побаре макси златна рибка со 10 пати по 1 милион динари и многу други макси добитки на сите продажни места на Државна лотарија. Макси златна рибка за макси желби.
4: Сите имаат своја цел, а нашата цел е таргет. Мајку Ранец. Без конкуренција. Со 3-годишна гаранција. www.papiroti.mk
5: Бубамара on the air.

0: Ја бираме на љубавата музика. Само за вас. Буба Мара ве бакнува со песна.
1: Hey, yo, big wave. Turn the mic on.

0: Точно е 14 часот.
1: Не чекајте, селектирајте. elcollect.mk
2: Бубамара хит. Тамара, гориш.

Добар ден, пријатели, еве сме повторно заедно во нов петок од нашите животи, сончев и топол, предпразнично возбуден и раздвижен. Ова е фреквенцијата на радио Бубамара среде денешниот 4. септември, ден пред првиот викенд во септември и 4 дена пред јубилејното 35 годишно одбележување на независноста на Македонија. Да го направиме заедно денот помирен, поефикасен, поспокоен и барем малку подобар. Со вас попладнево во таа мисија се Дејан Тренчевски и Јасна Франговска.

0: Образовен центар Визија. Нов циклус на курсеви. Компјутерски курсеви за деца и возрасни. Курсеви за странски јазици. Словенечки, грчки, англиски, германски, француски, италијански, албански и норвешки. Курсеви за сметководство. Комплетна практична обука за идни сметководители. Од основни книжења до завршна сметка. Побрзајте. Уписате во ТЕК. Повеќе инфо на vizija.mk и 072-311-748. Образовен центар Визија.
1: Малку внимание за многу повеќе здравје. Ова лето подарете си мир и сигурност со летната акција за превенција во клиниката Жан Митрев. Искористете специјални попусти на кардиолошки, дерматолошки и офтомолошки прегледи, лабораториски анализи, магнетна резонанца и многу други специјалистички и диагностички услуги. Акцијата трае до 31 август. Не заборавајте, превенцијата е најважна. Закажете термин уште денес на 02-30-91-484. Клиника Жан Митрев. Малку внимание за многу повеќе здравје.
2: Јоана, ама не можам да извадам пари од овој банкомат ке ми земат провизија.
3: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
2: Од сите банкомати?
3: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци заборуваш да ми пуштиш плата. Ја штрајкувам.
4: Префрли се и ти во Халк Банк.
3: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни – децата.
5: Зато ми треба лак за слитбекот.
6: Ги чувствувате нозете уморни и тешки по долг ден? Долгото стоење, седење и секојдневното темпо бараат посебна грижа. Со Лимфавен подарете им на вашите нозе и стапала чувство на свежина, леснотија и удобност. За полесен чекор секој ден. Побарајте го Лимфавен во аптеките на Еврофарм.
7: Во Македонија годишно се користат приближно 10 милиони литри моторно масло. Од тоа, само околу 40% се собира за рециклирање, додека останатото завршува како отпад. Заедно да ја зголемиме количината на собрано отпадно моторно масло, а да го намалиме штетното влијание на животната средина. Контактирајте го Oiltech и дознајте како правилно се одлага отпадното моторно масло. Oiltech.mk или 071 327 139.
8: Радио Бубама.

Денешниот петок е уште еден од оние денови во кои го споделуваме шармот на септември месецот во кој летото завршува и започнува есента. Не може баш да се тврди дека летото заминало, зашто во следниве денови температурните максимуми повторно се враќаат во опасната зона до 38 степени, но некакви назнаки за релаксирање на температурите како да се чувствуваат и денеска. Рака на срце и време е за сезонска промена, речи си 40 дена, некаде од пред Илинден сме во континуитет на 35 степени. Еве сме пред 8 септември со некој степен помалку, но и натаму среде врел период. Би можело да се рече дека битката со ова лето беше туку речи како борбата за македонска независност. Што?

На денешниот 4. септември, пријатели, да се подсетиме, навршуваат две години од смртта на Бора Чорба, фронтменот на групата Рибја Чорба, еден од најпрепознатливите рок вокали и веројатно меѓу најдобрите рок поети во регионот. Остави длабока трага во рок музиката и во рок поезијата. Две години по неговото заминување, тоа сознание станува уште по-цврсто.

Тече, пријатели, првата недела на септември во која го споделуваме шармот на септември месецот во кој летото завршува и започнува есента. Кај нас тоа неделава ќе се случи пообратен редослед. То два температурно порелаксирани денови и викендот што е пред нас повторно ќе донесе високи температури или враќање во летото, ако повеќе саката така. Врти случи имаме ние уште лето пред нас, астрономски гледано до календарскиот почеток на есента. Не преостануваат уште 19 дена, а и попладневната смена на Бува Мара само што започна.

0: хартија за секое семејство. Камелија.
1: Што ти носи твојот хороскопски знак? Со еден инстант лос хороскоп можеш да освоиш до 4 добивки и една од 5 премии од 500.000 денари со инстант лозот хороскоп на Државна лотарија. Подгответе се за големи изненадувања. Среќата е под прстите.
2: Обречот се стега. Без чудо на повидок, фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најдели за благото спас или гладот ќе го проголта во сласт. И еве го! Кога е најпотребен? Глукопил го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.
3: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02 15 500 или на www.sava-penzisko.mk.
4: Голема наградна игра на Фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со Фабрика Европа.
5: Радио Бубамара

Веќе сме навлегле длабоко во попладнето на денешниот петок, четврти ден во месецот септември, 247 ден на годината и 76 ден на летото. Во целата земја е сончево со умерена облачност, но без најави за дожд денеска, што е срекна околност. Вечерва во Скопје, сценскиот спектакл Силно светнал ден го заокружува патувањето низ државата. Со тоа завршува еден сегмент од чествувањето на 35 години македонска независност, но продолжуваат другите планирани содржини. Дали постигнавме доволно за 35 години самостојно одлучување и независен обстанок? Веројатно можевме и подобро, и помудро, и поодговорно.

Мирор или Човекот во огледалото на Майкл Джексон од 1988 е химна за личната одговорност и за моќта на поединците да создадат глобална промена. Може би вистинскиот спектакл за 35 години независност на Македонија ке беше соочување на сите низини досегашни премиери со себе пред огледалото, околу собствената одговорност и позитивните промени што успеале или не успеале да ги предизвикат, но тоа ќе го оставиме за некој друг јубилеј. Ние го трошиме попладнето на нејубилејниот ден, петок, 4 септември.

0: Точно е 15 часот. Бубамаре хит.
1: Тамара, силни.

Умерената облачност на небото над нас ги одржува дневните температури во некоја зона на подносливост и вистинска среќа е што е така, петок попладне е најмалку продуктивната работна епизода во неделата, а на високи температури и таа кревка продуктивност дополнително се троши. Сепак не заборавајте, пријатели, дека сме среде првите 7 дена на септември, кои во светот се сметат за светска недела на ентузијазмот. Во една таква недела, пред 35 години, изборивме Независна Македонија.

0: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
1: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден. Нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
1: Интересно. Значи, вие сте дел од револуцијата на еднината.
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
4: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јуте, финансии во твој ритм.
5: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува над 18 милиони денари.
6: Бубамара, мерна станица 102.02.

Ја слушате, пријатели, втората смена на Радио Буба Мара во попладнето на денешниот петок, 4 септември. Еве му на денот една друга помалку позната димензија. 4 септември во повеќе земји од светот е ден на банките за храна, а тоа е приказна што бара дополнително објаснување. Милиони луѓе во светот живеат во критични средини, во кои обезбедувањето храна не е секогаш лесна и едноставна цел. Одбележувањето на овој ден ги има своите иницијативи во 1967-та, кога е основана првата банка за храна. 6 децении подоцна, актуелните климатски промени и даваат сосема нова, суштески важна димензија на оваа дамнешна иницијатива.

Концептот на банките на храна, чиј ден се одбележува на 4 септември ширум светот, е заснован на две цели: борба против фрлањето храна и борба против гладта. Денес банки за храна постојат во двете Америки, во Азија и во Африка, и тие ќе добиваат се поголемо значење во свет во кој жегата, сушите и другите видови на недостиг на вода би можеле од темел да го променат земјоделството и исхраната во деловиот светот, а и во Европа, и особено на Медитеранот, на кој по многу предиспозиции, иако без море, му припаѓа и Македонија.

На денешниот ден за банките на храна, пријатели, го слушаме и предупредувањето од Европската агенција за заштита на животната средина. Агенцијата со седиште во Женева порача дека овогодишните временски прилики представуваат едно од најјасните предупредувања за климатските ризици со кои се соочува Европа. Одредени површини кои денес се користат за земјоделство, според нивоидни на веќе неке можат да се користат за таа намена. Некои посеви веќе нема да успеваат, а некои видови ќе престанат да се садат. Значи, кога ќе поминат сите наши корупцијски афери, финансиски проневери и други манифестации на човековата алчност, Независна Македонија и незината влада, ова и сите следни, ќе треба да се соочат со новите предизвици во светот. А сега да се вратиме на нашиот редовен предизвик, да си обезбедиме заедно убав ден.

0: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита опатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт. Камелија
1: за целата фамилија. Туалетна хартија за секое семејство. Камелија.

0: добриот пријател на секоја диета, Апуретин Слим, во сите аптеки и дрогерии.
1: Сите имаат своја цел, а нашата цел е таргет. Мајко Уранец. Без конкуренција. Со 3-годишна гаранција. www.papiroti.mk
2: 105.2 О2 Кислород во етерот.
3: Радио Бубамара.

Попладнето на денот влегува, пријатели, во својата доцна фаза. Викендот е практично отворен. Додека некои се занимаваат со сообраќањето метеж во градовите по крајот на работниот ден, други веќе се занимаваат со сообраќањето метеж на граничните премини. Пред почетокот на првиот септемвриски викенд, интензитетот на сообраќај на патните правци надвор од градовите е зголемен уште од утрово, јави Автомото Сојузот, а на граничните премини од македонска страна немало подолг и задржувања. На Табановце е релаксирано, но колони возила веќе чекаат на Богородица.

0: Точно е 16 часот. Селектирајте го вашиот e-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk.
1: Бубамара хит. Тамара, гориш.

Ја слушате, пријатели, фреквенцијата на Радио Бубамара по официјалната завршница на денешниот работен ден, кој петочно некаде може би завршил и порано, а некаде и натаму трае. Облачно небо над нас, повремено облачно, температурите ни земјава се малку над 30 степен, дневниот амбиент е малку порелаксиран, а се надевам дека такво е и расположението. Петок го возможува тоа и сам по себе, а ние сакаме да веруваме дека и Бубамара има некакво благо учество во така ориентираното попладне на денешниот ден. Во финалниот час од нашето попладневно дружење вообичаено ѕиркаме на креативните сцени, таму секогаш се случува нешто интересно и одново се пресоздава светот.

0: Образовен центар Визија. Нов циклус на курсеви. Компјутерски курсеви за деца и возрасни. Курсеви за странски јазици. Словенечки, грчки, англиски, германски, француски, италијански, албански и норвешки. Курсеви за сметководство. Комплетна практична обука за идни сметководители. Од основни книжења до завршна сметка. Побрзајте. Уписате во ТЕК. Повеќе инфо на vizija.mk и 072-311-748. Образовен центар Визија.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремост вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран. Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е и можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1. октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.
2: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
3: За целосно ново искуство, одберете Samsung телевизор и уживајте во милените содржини. Побарајте понудата во салоните на Аеден и освежете го домот со нов телевизор со кристално јасна слика и неверојатен звук.
4: Домот е повеќе од место. Тоа е чувство. Со Оздилек открите премиум постелнини, пешкири и домашен текстил што внесуваат удобност, елеганција и секојдневен луксус. Посетете не во Eastgate Mall, Скопје.
5: Бубамара, мерна станица, 105.2 од 2.

Четвртиот ден на септември е трет ден од овогодишниот 83. филмски фестивал во Венеција. Последниве години, пријатели, Венеција како да гони некаков собствен рекорд во најдолг аплауз на филмска проекција. Синокешната проекција на новиот филм на Мартин Макдона, Див Конј 9, доби 13 минутни овации, што веднаш го позиционираше и како кандидат за престојната сезона на филмски награди. Но тоа не е само прашање на должината на аплаузот во Венеција, туку и на квалитетот на филмовите што се селектирани за овој фестивал. Макдона е да ве подсетам автор и на многу фалените филмови во Бриш, Три билборди во Ебинг, Мисури и Духовите на островот Иншарин. Во неговиот нов филм играат Джон Малкович и Сем Роквел. I will

Програмата на Филмскиот фестивал во Венеција продолжува вечерва со уште еден филмски тешкаш. Новиот филм на Пол Шредер, насловен «Основа на филозофијата», раскажува приказна за репресиран професор по филозофија, кој се бори со тивката вина за решение од неговото минато во време кога жртвата на тоа решение наеднаш се враќа во неговиот живот.

Точно е 16 часот и 30 минути. Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита опатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.

Уште малку муавети на радио Буба Мара, овој пат за театарските гостувања. Наградуваната представа Уна на Белградскиот театар Ѕвездара. Поради големиот интерес на публиката во Скопје, ќе има две изведби на 7 и на 9 септември во Македонскиот народен театар. Уна доаѓа во Скопје како едно од впечатливите регионални театарски остварувања во режија на Дејан Пројковски и со Никола Ристановски во главната улога. Инспирирана од истоимениот роман на Момо Капор, представата отвора интимен и длабоко емотивен простор во кој се преплетуваат љубовта, сеќавањата, минливоста и изборите кои го определуваат човековиот живот. И представата и Ристановски во незината главна улога се добитници на повеќе театарски награди на фестивалите во Србија минатата сезона. А тука сезоната на првиот септемвриски викенд веќе тече.

0: На сите твои брегови прозрачни бранови се извишуваат. Сите те заплискуваат, сите приграбуваат.
1: Само еден твој брег се капе во бела виделина, низ која ѕирка твојата штотуку насмевната историја. Сите што ја градеа, доградуваа и доградена ја сонија.
2: Твојата историја како мост што се протега ни светот и го облетува како птице со крилја од сонце подгорени и од бури подкршени, но со очи и срце на Македонија.
3: Дувајте диви ветришта, езерото разбрането своите брегови ги прелева. Езерото се шири и додека не ја најде својата утеха, во светот не ке може никој да го смири.
4: Езерото од бранови под небо се крева, а горе сред црните бранови една галија одвој забележлива ко звезда им пркоси на брановите и со времето спори.
5: Разнишена од бури и породилна агонија, галијата плови низ бурите. Ту исчезнува меѓу брановите, ту изронува од нив со име Македонија. Честит 8 септември, Македонија. Од Халкбанк.
6: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
7: Добар ден. Нема никаков проблем.
6: А што правите со отпадното моторно масло после?
7: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еко линија 070-27-00-94.
6: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на иднината.
7: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
8: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
9: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.

Богување, пријатели, но пред да го сториме тоа, подсетување на уште нешто поврзано со овој 4. септември, денот со многу значења. На еден ваков 4. септември во 2016 година, папата Франциск на церемонија на площадот Свети Петар во Ватикан ја прогласи скопјанката мајка Тереза за светица. Церемонијата ја проследија повеќе од 10.000 верници на площадот во Ватикан. Ова е последната информација во оваа попладневна смена. Вестите на денот ги слушаме при нашето збогување во 5.

0: Точно е 17 часот.
1: Не чекајте, селектирајте. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на elcollect.mk за бесплатно преземање од вашата адреса.
2: Тамара, силни.

Вести во 5. Нека ме исмејуваат, останувам на ставот дека сме меѓу најдобрите 4 економии во Европа по растот на бруто домашниот производ, изјави денеска Мицковски. Аналитичарите од Институтот Finance Think укажуваат пак дека растот во значителна мера е потикнат од буџетска потрошувачка, а не од самоодржлив економски развој. Милиардата од Унгарија по Будимпешта сега под политичка лупа и во Скопје. СДСМ бара обвинителството да го истражи патот на парите. Мицковски не одстапува. Нека отворат истрага, порача тој. Охридското езеро е прогласено за најубаво место во Европа во новата листа на глобалниот туристички магазин Time Out. На второто место се термалните извори Сатурнија во Тоскана, а трете Джиновскиот насип во Северна Ирска. На крајот, времето утре. Сончево и топло со мала локална облачност, слаб ветер од променлив правец и дневни температури од 26 до 36 степени. Тоа беа вестите во 5 за финале на нашата попладневна смена. Дејан Тренчевски и Јасна Франговска ви посакуваат релаксиран викенд.

0: Ало, пак возиш со зимски губи?
1: Време е за летен апгрейд. Летото си бара летни губи. Одбери ги во пневматик и уживај во секој километар. Смени ги гумите, не плановите. Пневматик, твојот сигурен избор за секоја сезона. Види ја летната понуда уште денес.
2: Ги чувствувате нозете уморни и тешки по долг ден? Долгото стоење, седење и секојдневното темпо бараат посебна грижа. Со Лимфавен, подарете им на вашите нозе и стапала чувство на свежина, леснотија и удобност. За полесен чекор секој ден. Побарајте го Лимфавен во аптеките на Еврофарм.
3: Планираш патување? Непланираното остави го на Ютекер. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyJute и патувај безбрижно цела година. Ютекер. Мирна глава. Каде да одиш?
4: Обречот се стега. Без чудо на повидок. Фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас или гладот ќе го проголта во сласт. И еве го. Кога е најпотребен? Глукопил го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.
5: 1, 2, 3, 1, 2, 3, ена диетрија, Еврокидс, мама мија, мојот умилен училиште за странски јазици, Еврокидс, 07038370, немој да биде после дека не сте чули.
6: Еврокидс.
7: Приклучете се на промената. Гуматек е лиценцирана компанија за управување на отпад од гуми со комплетен систем на собирање и рециклирање на отпадните гуми. Контактирајте не за заедничка соработка на 071-327-139. Повеќе информации на gumatek.mk.
8: Бубамара on the air.

0: Точно е 17 часот и 30 минути.
1: Најново од македонската музичка сцена на Радио Бубамара.
2: Джими Роджерс, Ривер Радика.

Бајко коју смо одрасли и негде са собом понели, да би негде сели појели и попили. Зиме лете Скопје дреме ко бајче, ладно Скопско или Турско чајче, така ти е тука е мој батка.

0: голема наградна игра на Фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Сладкиот пат до награди ќе трае од 21 мај до 21 септември само во нашите специализирани продавници. Купи, вкуси и вози со Фабрика Европа.
1: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.

0: најдобриот пријател на секоја диета, Апуретин Слим. Во сите аптеки и дрогери.
1: Не чекајте повеќе. Иновативните Samsung апарати за домакинство со одличен квалитет и супер цени од сега во А1. Погледнете целата понуда на а1.мк и уживајте во неверојатното искуство што го нудат Samsung апаратите.
2: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува над 18 милиони денари.
3: Чист воздух во етерот. 105.2 FM.

0: Точно е 18 часот.
1: Време е за акција. Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса. elcollect.mk.
2: Бубамара хит. Тамара, гориш.

0: Бисери на мудроста.
1: На сликаниот леб не се јаде. Корејска поговорка. Длабочината може да се имитира со обоеност. Ли. Мадевсаниот круг може да има доблести ако навреме избегаш од него. Ежен Јонеско.
2: Бисери на мудроста.

0: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита опатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1 октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.
2: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
3: Има милион причини и само еден инстант начин да станеш милионер. Со новиот инстант лос мега милионер на Државна лотарија. Инстант лозот мега милионер нуди две премии по 10 милиони денари и 8 добивки по 1 милион денари. Не пропуштај шансата да станеш мега милионер со Државна лотарија.

0: Што е тоа, Климену? Епа така каже, тогаш друга е песната. Додаток на исхрана во сите аптеки.
1: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден. Нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
1: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината?
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
4: 105.2 О2 Кислород во етерот.
5: Радио Бубамара.

Точно е 18 часот и 30 минути. Музички времеплов на Радио Бубамара. На денешен ден, 4. септември, низ музичката историја се случија следниве настани. 1976-та, Fleetwood Mac се искачија на првата позиција на американската албумска листа со нивниот истоимен албум, една година откако беа присутни на топ листите. Албумот се продаде во преку 5 милиони копии во Америка и беше првиот од вкупно 3 број 1 албуми за групата. 1982-та, Survivor се искачија на првата позиција на британската сингл листа со песната од филмот Rocky 3, Eye of a Tiger, нивниот единствен број 1. Истата година Survivor освоија и Греми награда за најдобар рок перформанс за ова.

1976 година, Sex Pistols на денешен ден за прв пат се појавија на телевизија. 1982 година, Стив Милер Бенд, започнувајќи на денешен ден па во следните две недели, беа број 1 на американската сингл листа со Абракада.

1995 година. Blur, Oasis, Radiohead, Paul Willers, Manic Street Preachers и Stone Roses на денешен ден сите снимија по една песна за добротворниот албум War Child, кој беше издаден 5 дена подоцна. Целиот профит од продажбата беше дониран за сите деца затекнати од војната во поранешна Југославија. 1999 година.

2008-та на денешен ден 4 септември. Пријателите и роднините на Майкл Джексон за последен пат се простија од него на неговиот погреб кој се одржа во Лос Анджелес. Елизабет Тейлор, Квинси Джонс, Меколи Калкин и Лиза Мари Присли беа меѓу 200-те поканети гости. И за самиот крај на денешното музичко навраќање. Ве навраќаме во 1976-та година. Bee Gees на денешен ден 4 септември се искачија на првата позиција на американската сингл листа со You Should Be Dancing. Песната беше третиот американски број 1 за групата и ја слушаме за самиот крај на денешното музичко навраќање.

0: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.
1: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-pensisko.mk. Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува над 18 милиони денари.
2: Обречот се стега. Без чудо на повидок, фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас или гладот ќе го проголта во сласт. И еве го! Кога е најпотребен? Глукопил. Го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти. Го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.
3: 1, 2, 3. Ein, zwei, drei. Ena, die, trija. Eurokids, мама мија. Мојот умилен училиште за странски јазици. Eurokids. 0703837600. Немој да биде после дека не сте чули.
4: Eurokids.
5: Сите имаат своја цел. А нашата цел е таргет. Мајко Уранец. Без конкуренција. Со 3-годишна гаранција. www.papiroti.mk.
6: Диши длабоко.

0: Сладки песни на Богомара.
1: Песни од едно убаво време.
2: Најголемите светски музички хитови
0: на сите времиња.

0: Точно е 19 часот. Бубамара
1: хит. Тамара, силни.

0: Образовен центар Визија. Нов циклус на курсеви. Компјутерски курсеви за деца и возрасни. Курсеви за странски јазици. Словенечки, грчки, англиски, германски, француски, италијански, албански и норвешки. Курсеви за сметководство. Комплетна практична обука за идни сметководители. Од основни книжења до завршна сметка. Побрзајте. Уписате во тек. Повеќе инфо на vizija.mk и 072-311-748. Образовен центар Визија.
1: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
2: Ало, пак возиш со зимски губи?
3: Време е за летен апгрейд. Летото си бара летни губи. Одбери ги во пневматик и уживај во секој километар. Смени ги гумите, не плановите. Пневматик, твојот сигурен избор за секоја сезона. Види ја летната понуда уште денес.
4: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јутер, финансии во твој ритм.
5: Како громот ведро небо може да те погоди титаниумската среќа само со инстант лозот титаниум на Државна лотарија. Еден од седумте Ford Focus-и титаниум или еден од седумте Ford Kuga S-Line може да биде твој само со инстант лозот титаниум. Кога среќата се бара и чудата се можни.
6: Диет.

0: Леар Тетово, лидер во автомобилската индустрија, вработува оператори во производство. Минимална плата 34.100 динари, плюс целокупниот предходен стаж. Нудиме 3.000 динари за добри деда, 9.000 динари бонус за препорака, бонус за ефикасност, здравствено осигурување од незгода 24/7, организиран топол оброк и превоз од Тетово, Гостивар, Скопје и околните места, најмалку 20 дена годишен одмор и К15. Аплицирајте на телефонскиот број 071-377-322.
1: Хартија за секое семејство. Камелија.
2: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
0: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува над 18 милиони денари.
3: Во Македонија годишно се користат приближно 10 милиони литри моторно масло. Од тоа, само околу 40% се собира за рециклирање, додека останатото завршува како отпад. Заедно да ја зголемиме количината на собрано отпадно моторно масло, а да го намалиме штетното влијание на животната средина. Контактирајте го Oiltek и дознајте како правилно се одлага отпадното моторно масло. Oiltek.mk или 071-327-139.
4: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.

0: Точно е 20 часот.
1: Тамара, гориш.

0: Знам дека ништо не знам. Сократ. И од непријателот на многу нешта ќе се научи мудриот Аристофан. Мислам, значи постојам. Декарт.
1: Бисери на мудроста, кажува Игор Џамбазов.

0: си стабилен оптички интернет. Комуникација сигурна. Обврски навреме завршени. Слободно време неограничено. Телекабел, твојот најдобар пријател.
1: Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е и можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1. октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.

0: што е тоа, Климену? Епа така каже, тогаш друга е песната. Додаток на исхрана во сите аптеки.
1: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден. Нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
1: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината.
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.

0: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита опатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, Eurokids, мама мија, мојото умилено училиште за странски јазици, Eurokids, 07038370, немој да биде после дека не сте чули.
2: Eurokids. Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-pensisko.mk.

0: Точно е 21 часот.
1: Селектирајте го вашиот e-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk.
2: Бубамара хит. Тамара, силни.

0: Ги чувствувате нозете уморни и тешки по долг ден? Долгото стоење, седење и секојдневното темпо бараат посебна грижа. Со Лимфавен, подарете им на вашите нозе и стапала чувство на свежина, леснотија и удобност. За полесен чекор секој ден. Побарајте го Лимфавен во аптеките на Еврофарм.
1: Сите имаат своја цел, а нашата цел е таргет. Мајко Уранец. Без конкуренција. Со 3-годишна гаранција. Дуплове, дуплове, дуплове. Точка папироти. Точка мака.
2: Чист воздух во етерот. 105.2 FM.

0: Образовен центар Визија. Нов циклус на курсеви. Компјутерски курсеви за деца и возрасни. Курсеви за странски јазици. Словенечки, грчки, англиски, германски, француски, италијански, албански и норвешки. Курсеви за сметководство. Комплетна практична обука за идни сметководители. Од основни книжења до завршна сметка. Побрзајте. Уписате во тек. Повеќе инфо на vizija.mk и 072-311-748. Образовен центар Визија.
1: Обречот се стега. Без чудо на повидок, фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас, или гладот ќе го проголта во сласт. И еве го! Кога е најпотребен? Глукопил го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.
2: Бубамара. Мерна станица. 102 од 2. You lost that love, baby. Recklessly, you lost that love.

0: Точно е 22 часот.
1: Бубамара хит. Тамара, гориш.

0: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
1: Радио Бубамара.

0: Видимо се!
1: Точно е 22 и 30 минути. Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита опатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт. Бубамар радио.

0: добриот пријател на секоја диета, Апуретин Слим, во сите аптеки и дрогерии.
1: Во моментите кога сакаш да се препуштиш на задоволство, биди сигурен дека имаш вистинската заштита. Ние никогаш не оставаме на случајности. Активирај пакет за домашно обезбедување за само 999 денари месечно. Перпето мобиле обезбедување.
2: Радио Бубамаа.

0: Точно е. 23 часот. Бубамара
1: хит. Тамара, силни.
2: Не учеа глави да наведнем.

0: Точно е, 24 часот.
1: Тамара, гориш.

0: Точно е 1 часот. Добра ноќ. Радио Бубамара.
1: Бубамара хит. Тамара, силни. Не глави да наве.

не стојте вај. За мене не си важен ти. Јас имам тип, тој е суперстар.

Добра ти ноќ, принцезо моја, мирно спи и сети се. Кај да си мојта љубов, де на тебе.

0: Точно е 2 часот. Радио Бубамара. Добра ноќ.
1: Бубамара хит. Тамара, гориш.